Trimite-ne o scrisoare cu melodiile sau versurile tale preferate, iar noi le vom difuza la radio. Poți să ne scrii scrisoarea în limba ta maternă. Și prietene și familia ta pot să-și exprime dorințele pentru tine. Adresa noastră este Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. În Chemnitz suntem în direct în fiecare prima și a treia sâmbătă a lunii la ora 21 la Radio T.